Тоште зуки пехадају зјадније највјеце знатеје тверби ве мерију. La mère французского компониста Клод Дебюсси. Живеше на 100 ја захопил на ній живаш, јадам 2005 ја була тверба гетова, а Јосеп шетстаива. Успех ја бу нејшпири слабе.